0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca. Sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i da mu se sve želje ostvare. Uz poruku, neka te uvek prati sreća od današnjeg dana sve veća i veća. Žele deda Rajko i baba Dragica Vasić iz Mesaraca, sinu Miroslavu, snahi Danijeli i unukama Mirjani i Maji srećno veselje.